Yazimba yangu lagi pandanya zingoma zanyambana kukama konga vindanya 2025 na jigu kumbigisa distrito ya Masinga Lavakaya

16 horas kasini 31 minutos. Pangratana ngu uchenji. Kasi uchenji huwa hino sumama kushitanao. Lukuchi 17 horas na maneka jitaku ambela mahungu ya klumba ditukudiwa da munu.